0: Islao. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang immune kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tawo ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
2: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa.
2: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Husto.
2: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojudok.
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa
2: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Munay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
3: Husto.
2: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugard sugarcane extract ang pinag-

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane,
1: mga organic compound
2: nga epic
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
6: nga phytochemicals
7: ug antioxidants,
6: nga gikan sa palya
7: ug the sugared sugar cane,
6: mga organic compound
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
8: mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlaw powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: patok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.

0: Dugay kong ipaabot kining tukmang higay. Isaad ko kanin. Ikaw lang ug ako hangtod sa hangtod.
1: Uy, pagkapapas kining pagbati ko kanin. Gimahal ti ka. Labaw pa sa akong kinapuhi.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: patok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: manager Kaki 5 server ni Kabusang. Siyempre, matod pa sa usa ka opisyal kaniya tong Lunes. Pamahala ni Comelecia Negros sa Oriental Provincial Election the Supervisor, Attorney E.D. Aba. Magpadayon gihapon ang full body sa pagpangandam alang sa eleksyon. Bisan pa sa usa kapag nagpaabot nga sugyot nga i-postpone ang BSK India. Ang pag-file sa mga COC para sa mga kandidato sa barangay ug sangguni ang kabataan gikatakda gikan sa Setyembre 28 hangtod Oktubre 5 samtang ang parahon sa pagkampanya gikatakda gikan sa Oktubre 22 hangtod 31. Ipahibalo sab ni Aba nga nakumpleto na sa Comelec sa lalawigan ang inventaryo sa mga opisyal nga balot box nga gamiton alang sa manual nga pagbuto nga gikatakda sa Nobyembre 2 ning tuig 2026.
1: GTX 500 Morning News has Vitang News to Pass.
2: Dugang balitang lokal, polis tayasa na dunay bagong happy nga usa ka babayi. Gitali hato ni K5 Sarah Rape, ikipay mo.
1: Balitang News to Pass.
3: Ang kapulisan sa lungsod sa tayasa na dunay kay bagong happy karon nga usa ka babayi. Kinabahan na gilingkod si Police Lieutenant Angel Claire Sorira kinsa sakop sa PNP silang paglaob class 226. Si Sorira, boy mipuli ka Police Captain Arturo Marfil kinsa girelib sa iyong posisyon o po sa one-strike policing kapanya sa atong kapulisan. Nailan si Sorira, isa sa top graduate sa Philippine National Police Academy o gusto sa batanong police officer ng kasaligan na karon sa mas dako ng responsibilidad. Gilauman, ngayon pagaluhan ang pagwaligon sa kapulisan sa kapanya batong sa kriminalidad o mga ilegal na makaliwkan sa lungsod sa Tayasan. Ang balita inabati ito na kaninyo sa DTX Kapamex, may kapi ka na, nakadetox pa. K5 Cyril, DTX sa Pahidrepe. Para sa kaming balita sa Servisyo Publiko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News Podcast.
0: Alas 6:08 ng mga ka-K5, dugang balitang lokal, libreng operasyon sa mga batang adunay kaso nga bungi, ipahigayon sa Negros Oriental Provincial Hospital. Sa detalye hatod ganato ni ka-K5 Rofa De Vero, i-K5 mo.
4: Ubay-ubay sa mga kabataan sa lalawigan nga dunay kaso nga bungi ang nakapahimulo sa libreng cleft lip o cleft palate nga operasyon sa Negros Oriental Provincial Hospital sa adlaw nga Domingo, Agosto 30, nga gidala sa Smile Asia Foundation. Atul sa gamay nga programa gipangunahan ni Governor Manuel Chaco Sagarbarria sa Negros Oriental, giabi-abi sa gobernador ang mga medical doctors sa Smile Asia gikan sa Singapore. Sa mensahe, daw kaayo ang pasalamat ngadto sa Smile Asia team sa paghatag og libreng operasyon nga nakahatag og nindot unya nga pahiyom sa mga kabataan o dugang pagsalig sa ilang kaugalingon. Ang Smile Asia, usahag global ng alyansa sa mga charity nga nagtabang sa mabata doon ay cleft o ban pa mga kondisyon sa nawong nga makuha og luwas o taas na kalidad nga pagtambal. Kini nga balita, hugtin nato sa Mighty CL Clean Base nga Vitamin C. Kini sa K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning
2: Katapusan sa balitang lokal, lagi pahayag sa Department of Social Welfare and Development sa Negros Island Region. Kaniadtong Lunes nga nakapagawas na kini og kapin sa 280 million nga emergency cash assistance ngadto sa mga mag-uuma sa tubongan na apektuhan sa Red Stripe Soft Scale Insect. Matud pa ni Beverly Zalazar Happy sa DSWD NIR Disaster Response Management Division, gihimo na sa miaging semana ang pag-apurapo na rumatabangan ang mga apektadong mag-uuma nga makasagubang sa mga kapildihan nga gipainabo sa crisis sa umahan. Giduga usab ni Salazar nga katakda usab karong semana ang laing hugna sa ECT payout sa lungsod sa Amlan ug Tayasan din gibasi ang mga benepisyaryo nini sa lisa nga gihatag sa Sugar Regulatory Administration. Samtang nahimo na usab ang pagpangapurapod sa Bay City, Bayawan City, Canaon City, Himalalod, Mabinay, Pamplona, Shaton ug Sambuanguita.
1: DTX 500 Morning News Podcast.
0: Alas 6:10 na mga ka-K5, balitang regional nga hatod lang gihapon ka nato sa D3 Bayong BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
1: Bitang Regional.
0: Napalgang patay ang usa ka 51 anyos nga lalaki ilalom sa taytayan sa barangay Pagdanda, Naga City sa Sugbo sa sa buntag kaniadtong Lunes, Agosto 31. Sumala sa inisyal nga report na nadiskubrihan sa mga lokal nga residente mga alas 6 sa buntag kagahapon adlaw ang bitima nga nagbuyod na sa dugo. Atod pa ni Police Master Sergeant Ariel Yap, Imbestigador sa kaso nga nakaangkon og grabe nga mga samad sa ulo ang biktima ug adunay timailhan sa kadaot sa iyang ulo. Hinoon na matigdan sa mga imbestigador nga walay samad na pinusilan, hinunggaban o mga timailhan sa foul play sa lawas sa biktima. Imbestigahan pa karon sa mga pulis ang posibilidad nga ang biktima nakaagom og medical nga emerhensiya samtang ana sa taytayan, hinungdan nga nawad-an kini og balanse og natumba.
1: GTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
2: Gibabagan sa kapulisan sa Bergen, Cebu ang 125 kabayong baboy nga gituang nagikan sa Negros Oriental sa iyo niyatong Sabado humang gidiskarga ang mga hayop gikan sa tulog ka pump boat sa baybayon sa Sitio Manay As Barangay Lamboga. May subay ang pagdakop samtang ipadayon sa probinsya Sugbo ang pagdili sa mga buhi o garning baboy gikan sa isla sa Negros o pang mga lugar nga naapektuhan sa Africa and swine fever. Ang kapulisan kikalayon sa Municipal Livestock Coordinator nga si Philip Joe Castigador o sa Philippine Coast Guard substation sa Bajan sa wala pagkikuha ang 125 kababoy ang tulog kasakayan ng truck na gituyo nga magdala ni ini. Samtang gibusog sa driver sa truck ang ilang residente sa Libertad Negros Orintang nga padlong sa Bitdakbayan sa Mandawi ug Talisay ang maong mga baboy ug walay gitino nga is a specificong lugar sa ilang gigikanan.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:12 na mga ka-K5
1: Bitang Regional.
0: Samtang sa katapusan sa atong balitang regional, human sa usa ka mahagiton nga unang tuig sa Kapitulyo, gibalhin ni Cebu Governor pabila barikwatro ang pukos sa iyang administrasyon gikan sa pagsulbad sa mga problema ngadto sa pagpugong ni Inisya. Sa iyang ikarawang State of the Province address sa Kunsupa kaniadtong Lunes, Agosto 31, gibutyag ni barikwatro ang inisyatibo alang sa sunod nga 12 ka mga bulan nga naglangkob sa pag-atiman sa panglawa, siguridad sa pagkaon, pagpangandam sa katalagman, tubig, edukasyon ug pampublikong transportasyon. Ang gobernador mingon nga ang umaabot nga tuig magtimaan sa usa ka pagbalhin gikan sa pag-ayo ngadto sa pagpangandam ug gikan sa pagtubag sa mga emerhensiya ngadto sa pagpugong.
1: GTX 500 Morning Newscast National.
2: Balita National mga ka-K5, mga tiganato sa Detex Coffee Mix, ang kapi nga may ampalayari sugar, sugar cane o chia seeds. Detex Coffee Mix, nagkakapi ka, naka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: Gimanduan sa Malacanang ang mga opisina sa gobyerno ug mga klase sa eskwelahan sa 15 ka probinsya sa Amihanan ug Central Luzon nga ipatuman ang mga online ug alternatibo mga kaykayas trabaho karong Martes tungod sa gipaabot nga kusog nga ulan gumikan sa habagat. Sa usa ka memorandum ang mga gipagawas ni Antong Lunes, nag-issue og mando ang gobyerno subay sa rekomendasyon sa Disaster Risk Reduction Council nga nagtumong sa pagpakunhod sa mga risko sa pagbaha o grabe nga pagkabawat sa trapiko nga gipainabo sa padayon nga pag-ulan. Ginoon hingpit nga maglihok ka mahensya nga nalambigi sa pagtubag sa emerhensya, pagatud sa batakang pag-atiman sa panglawas, pagpangandam sa katalagman, ug uban pang hinungdanon nga serbisyo publiko.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Alas 6:14 na mga ka-K5, samtang sa laing bayan sa itong nga dugang balitang nasyonal. Ibutyag ni Assistant Secretary sa Office of the Vice President nga si Limbual Ortuño nga migastos og 48 milyones ka paso sa ilang confidential funds ang opisina sa Vice Presidente Sara Duterte sulod sa 130 kaadlaw para sa pag-abang og mga safe house. Himo ni Ortuño aga kumpirma atol sa direktang pag-examine sa private prosecutor nga si Maya de Benigracia. Kinsa miatubang kang Ortuño gamit ang mga accomplishment report nga gisumiti sa Office of the Vice President sa mga Senate Auditor kung giunsa paggasto sa una ang ilang confidential funds. Hinugang usab ni Ortuño nga ang 10 milyones ka peso sa nga gigasto sa ilang ikatulong quarter sa tuig 2023 sa gilang kuban usab sa gasto sa transportasyon og insentibo. Matud pa nga ang mga gasto wala pay labot sa 122 milyones ka peso sa nga confidential funds nga gibayad sa mga impormante alang sa giingong pagpalit ug pagkaon ug tambal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: Nagwalga ang nakailaing grupo gawa sa China's embassy sa Makata City ni Antong Lunes sa Toast Russia Heroes Day aron na awhago ng China ang adli na musulod sa West Philippine Sea kung WPS. Ato sa protesta, ginsister sa mga grupo ang katungod sa Pilipinas sa Yungin Show log ipanawagan ang padayon nga presensya sa China sa BRP Sierra Madre. Ipayag usab nila nga naglisod ang mga Pilipino mangingisda sa ilang panginabuhian tungod sa kalisod sa pag-access sa ilang tradisyonal nga mga lugar sa pangisda tungod sa mga aksyon sa China sa lugar. Niyatong 2016 ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague may hukom pabor sa Pilipinas sa kaso ni inibatok sa mga pag-angko sa China sa South China Sea apa may dumili ang China sa pag-ila ni ini nga desisyon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:16 na mga kaki-5 Network News nga hatod ka na to sa ato ang DTX 500 capsule. Mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga sama sa diabetes nga pwedeng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw. DTX 500 capsule mapalit sa inyong mga suking butik ug parmasya sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sabtang sa atong network news sa tabukatang K5 News FM Iloilo. Minor di edad, natagpo ang patay sa lalawigan ng Iloilo. Pamilya nito naniniwalang may foul play yan. Sa detalye hatod ka nato ni K5, Kim Kaluyo, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Ang buhay ng matagpuan ang 15 taong gulang na si alias Nico, residente ng Talawgi, Saraga, Iloilo, sa gilid ng kalsada sa Barangay Balud, Liluan, sa nasabing bayan, pasado 6 ng umaga, Agosto 31. Ayon kay Police Lieutenant Cristy Valdalde, ang Deputy Chief of Police ng Saraga Municipal Police Station, natagpuan ang bangkay na intact pa rin ang kanyang damit at tsinelas. May nakitang gasgas sa kanyang dali.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.